Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Moka Komerc. Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi Keti 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
2: Protul Rental. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: 7 sati i 5 minuta. Četvrtak je 28. maj 2026. godine. Ukoliko ste ranoranioci i ukoliko ste malo provjerili kroz prozor, vidjeli ste da od jutros nije baš sunčano jutro. Blago osvježenje u vidu oblačnog vremena, ali ništa, to neće biti opasno. Moguće su možda 2-3 kapi kiše u prijepodnevnim satima, čisto da nas lagano osvježi, a za ljubitelje sunčanog vremena nastavljaju se sunčani dani. Dakle, to je ona karakteristika ovoga jutra, bar u Brezi, s tim da nisam imao s kim razmijeniti ostale informacije jer nisam sreo u putu nikoga. Danas je i drugi dan Kurban Bajrama. Muslimani širom svijeta obilježavaju Kurban Bajram koji traje 4 dana. Ukoliko niste jučer izvršili sve vaše obaveze, ukoliko niste imali vremena za bajramovanje, možete to danas nastaviti, naravno, i u krugu svoje porodice, svojih prijatelja, komšija, nastaviti, dakle, to lijepo bajramovanje. Jutarnji program Radija Breza svim muslimanima i svim našim slušalcima želi Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7.17. jutarnji program ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vreme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas će prevladavati umjerena oblačnost, lokalno u Bosni i pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 22, najviša dnevna između 24 i 28, na jugu zemlje do 33 stepena. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, u petak u Bosni sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 14, na jugu do 18, dnevna između 24 do 28, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, na jugu do 17, dnevna između 25 i 31 stepen. I posljednji dan vikenda u nedjelju prevladavat će sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar je slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, na jugu do 19, dnevna između 27 i 33 stepena. Eto, to je taj period sunčanog vremena o kome sam pričao u najavi. Dakle, vikend će biti topao, vrući, sunčan, a mi da vidimo kakva je i biometeorološka prognoza. Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. U prijepodnevnim satima još uvijek je moguće da kratkotrajne padovine remete i osjet ugode. Nakon toga stabilnije, sunčanije i sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će pozitivno utjecati na opštu sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti. Eto, nije loša ni biometeorološka slika ovoga jutra i danas. Idemo dalje, poslije Federalnog hidrometeorološkog zavoda i malog muzičkog predaha posjetit ćemo i Bihamk.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.28, jutarnji program ide do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Prema prikupljenim podacima, na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni pada slabija kiša, pa vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanjina Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Granični prelaz Priseka zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Eto, čuli smo izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Svim vozačima želimo ugodnu i sretnu vožnju.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati možete poslušati. Sjedinjene Američke Države navodno spremaju svog kandidata za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Bajram namaz klanjan u brojnim džamijama širom Bosne i Hercegovine. Tuzla određen pritvor policijskom službeniku. Izraelska vojska proglasila dio Južnog Libana borbenom zonom. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kilograma Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Pa namo.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Radio Breza, 100.1 FM.
3: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Sjedinjene države navodno spremaju svog kandidata za novog visokog predstavnika u BiH. Bajram namaz klanjan u brojnim džamijama širom Bosne i Hercegovine. Tuzla određen pritvor policijskom službeniku. Bivši visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini Karl Bildt i Wolfgang Petrić u autorskom tekstu za njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung komentirali su situaciju u Bosni i Hercegovini, ali i poručili da je vrijeme za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Uz isticanje činjenice da se geopolitička situacija u svijetu promijenila, navode da se promijenio i stav Sjedinjenih Država. Sjedinjene Američke Države prvi put u istoriji ozbiljno razmatraju mogućnost da na čelo kancelarije visokog predstavnika u BiH postave svog kandidata, prenose mediji u BiH. Washington je članice Vijeća za implementaciju mira već obavijestio da za ovog visokog predstavnika vidi doktora Williama Rudgera, visokog zvaničnika Američke obavještajne zajednice. Centralna svečanost Kurban Bajrama u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev Begovo džami u Sarajevu, gdje je hudbu kazivao Reisul Ulema Islamske zajednice u BiH Husein Efendija Kavazović. Bajram namaz klanjan je u brojnim džamijama širom Bosne i Hercegovine. Vjernici su se u ranim jutarnjim satima okupili u džamijama ispunjenim posebnom atmosferom duhovnosti, zajedništva i molitve. Muslimani širom Tuzlanskog kantona Kurban Bajram obilježavaju molitvama, porodičnim okupljanjima i dijeljenjem radosti praznika sa komšijama, prijateljima i onima kojima je pomoć potrebna. Centralna bajramska svečanost održana je u Sinan Pašinoj džami u Mostaru, gdje je bajram namaz predvodio muftija mostarski Salem Efendija Dedović. Centralna svečanost na području muftiluka Zeničkog održana je u Sultan Ahmedovoj čaršijskoj džami. Uslijedilo je tradicionalno čestitanje bajrama. Centralni vjerski obred obavljen je u Ferhat Pašinoj džami u Banjoj Luci. Veliki broj vjernika bajram je obilježio u duhu mira, zajedništva i solidarnosti. Proslava bajrama svečano je započela širom Semberije, klanjanju bajram namaza u džamijama u Bijeljini prisustvovao je veliki broj vjernika. Kurban Bajram je obilježen na području Unsko-sanskog kantona, gdje je bajram namaz klanjan u više od 200 džamija i mezđida. Opštinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor policijskom službeniku uprave policije kantonalnog MUP-a Edinu Haliloviću iz Čelića zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja, saopšteno je iz ovog suda. Halilović je osumnjičen da je sredinom maja ove godine u svojstvu ovlaštenog službenog lica, iako je bio svjestan obaveze čuvanja službenih i povjerljivih podataka, jednoj osobi prenio podatke i saznanja kojima je raspolagao na osnovu službene dužnosti, naveli su iz kantonalnog tužilaštva. Izraelska vojska proglasila je novi dio južnog Libana za borbenu zonu i saopštila da bi stanovnici trebali da se preseli iz te oblasti na sjever. Vojska je upozorila da će snažno djelovati protiv libanske oružane grupe Hezbollah u toj zoni. Rijeka za hrani teče od istoka ka zapadu oko 40 km sjeverno od granice Izraela sa Libanom. Libanska teritorija južno od rijeke ima površinu oko 2000 kvadratnih kilometara. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
4: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Prema prikupljenim podacima, na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni pada slabija kiša, pa vozači savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Granični prijelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajne. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Vremenska prognoza.
3: Danas će prevladavati umjerena oblačnost, lokalno u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana. Najniža jutarnja temperatura kreće se između 11 i 16, na jugu do 22, dnevna između 24 i 28, na jugu

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:14, u drugom smo satu jutarnjeg programa Radija Breza i krećemo sa aktuelnim informacijama. Federacija Bosne i Hercegovine pokrenula je tužbu protiv Republike Srpske, traže više od 171 milion maraka. Toni Kraljević, ministar financija u vladi Federacije BiH, poručio je da su pokrenuli tužbu protiv Republike Srpske zbog dugovanja od preko 171 milion maraka. Kako je rekao RS, ovaj novac duguje Federaciji po osnovu poravnanja po pitanju raspodjele sredstava prikupljenih od PDV-a u prethodne tri godine. Federalni ministar financija smatra da sudska odluka po tužbi Federacije predstavlja jedini način da se izađe iz ove situacije. Federalno ministarstvo financija poduzelo je sve raspoložive pravne korake radi zaštite financijskih interesa Federacije BiH, te uz saglasnost vlade Federacije pokrenulo tužbu protiv Republike Srpske. Nedonošenjem odluka o drugom privremenom poravnanju za 2023., 2024. i 2025. godinu, Federacija BiH je prema raspoloživim podacima oštećena za ukupan iznos od 151.859.033,39 konvertibilnih maraka po osnovu više raspoređenih prihoda RS-a u odnosu na pripadajući iznos. Sa zateznim kamatama dug iznosi preko 171 milion maraka, rekao je Kraljević. Naveo je da ne može prejudicirati odluku suda, ali da očekuje da će se ovaj proces završiti u korist Federacije BiH. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je da je za 1. juli 2026. godine zakazano pripremno ročište za ovaj predmet. Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini, uključujući PDV, akcize i carine, uplaćuju se na jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje BiH, nakon čega se raspodjeljuju entitetima i Brčko distriktu prema utvrđenim koeficijentima.

0: Marketing.
1: Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 8.30 nastavljamo sa aktualnim informacijama. Iako je Bosna i Hercegovina još početkom godine obustavila uvoz goveđeg mesa iz više zemalja Južne Amerike, zbog utvrđene salmonele i drugih nepravilnosti, dio ranije ugovorenih pošiljki ipak je završio na domaćem tržištu. Tema je ponovo aktualizirana nakon što je Evropska unija najavila da će od septembra pooštriti pravila za proizvode iz Brazila. Kako je saopštila Evropska komisija, Brazil će izvoz u zemlje Evropske unije moći nastaviti tek nakon što dokaže potpunu usklađenost s evropskim sanitarnim i fitosanitarnim pravilima. Odluka Brisela ponovo je u fokus stavila i mjere koje ranije poduzela Bosna i Hercegovina. Ured za veterinarstvo BiH još 23. januara privremeno obustavio uvoz goveđeg mesa iz Brazila, Argentine, Paragvaja i Urugvaja nakon što su u pojedinim pošiljkama utvrđene nepravilnosti i prisustvo salmonele. Ipak podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH pokazuju da je tokom prva četiri mjeseca ove godine iz Brazila uvezeno 585.876 kg zamrznutog goveđeg mesa. Uglavnom je riječ o pošiljkama koje su ugovorene i otpremljene prije stupanja zabrane na snagu. Nadležne institucije ranije su pojasnile da je zamrznuto meso iz Južne Amerike namijenjeno isključivo preradi, a ne prodaji kao svježeg mesa. Direktor Ureda za veterinarstvo BiH Saša Bošković potvrdio je da je privremena zabrana i dalje na snazi, te naglasio da su u Bosni i Hercegovini nakon donošenja odluke puštene samo pošiljke koje su već bile plaćene ili u transportu. Dodao je da je Bosna i Hercegovina reagovala prije većine evropskih zemalja nakon što su dvije pošiljke otkrivene nepravilnosti. Prema njegovim riječima, trenutno se ne razmatra ukidanje zabrane, iako postoje snažni pritisci ambasada južnoameričkih zemalja. Odluka će ostati na snazi dok ne procijenimo da ne postoji rizik po zdravlje građana BiH, poručio je Bošković.

0: U 8 sati 36 minuta u jutarnjem programu Radija Breza, kao i prethodnih jutara u našem programu, često imamo i muzičke novitete. Tako će biti i ovoga jutra.
1: RB premijera.
0: Bosansko-hercegovački pjevač Amel Ćurić predstavio je novu pjesmu Osjećaj ovaj, kojom želi dodatno podgrijati atmosferu pred nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine na predstojećem svjetskom prvenstvu. Muziku, tekst i aranžman radili su Nino Mujagić i Amel Ćurić, dok je spot sniman na Bjelašnici. Prilikom promocije Ćurić je naveo kako bi želio da ova pjesma bude univerzalna sportska himna. Imao sam mnogo upita kada će nova pjesma poput Što nas ima mašala. Odavno nismo imali euforiju za to. Ipak ona se desila 31. marta i došli smo na ideju da je upravo to trenutak kada treba da izbacimo nešto novo u takvoj ili sličnoj emociji. Ova pjesma bi trebala da nas na neki način ujedini. Ovo nije klasična navijačka pjesma, ovo može biti jedna patriotska pjesma. Ona neće biti himna samo fudbalske reprezentacije, već svih BH reprezentacija. Mislim da nam je tako nešto falilo svih ovih godina, poručio je Ćurić. Dakle, da poslušamo i pjesmu Osjećaj ovaj i Amela Ćurića.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:54, u ovom trenutku imamo jednu zanimljivu informaciju. Naime, znate li kako izgleda životinja lama? Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, nećete vjerovati, prodaje 3 lame. Uprava za indirektno oporezivanje BiH jučer je objavila oglas o direktnoj prodaji 3 životinje, lama, alpaka. Zainteresovani ih mogu pogledati na imanju Slaviše Obradovića u ulici Novo Selo u Zvorniku. Prodaja će biti održana 28. maja, dakle danas, u 14 sati u prostorijama Regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje BiH Tuzla. Ponude je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije danas do 13:30, a one moraju sadržavati naziv predmeta ponude i ponuđeni iznos. Podsjetimo, lame su prošlog mjeseca oduzete na graničnom prijelazu sa Srbijom zbog nepostojanja veterinarsko-zdravstvene dokumentacije. Pravo učešća u licitaciji imaju isključivo pravna lica uz obavezno predočenje lične karte ili pasuša, odnosno punomoći za zastupljene. Zaposleni upravi za indirektno oporezivanje, kao ni njihovi srodnici do trećeg koljena, po krvi ili tazbini nemaju pravo učestvovati kao ponuđači, navedeno je u oglasu uprave za indirektno oporezivanje. Pa eto, ukoliko ste mušterije kupiti 3 lame, čas prije se prijavite danas do 13:30 i mogu lame biti vaše. Interesantno, u našoj Bosni i Hercegovini svašta se dešava, svašta se i prodaje, pa i 3 lame. U nastavku programa obavještenja u 9 sati, a potom i prigodne bajramske čestitke. U 10 sati je pregled vijesti.

0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije Općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati.
0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik donosi naredbu o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza, proljetna faza za 2026. godinu. Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza, proljetna faza u periodu od 21. do 29. maja ove godine. Sistematska deratizacija iz tačke 1 ove naredbe obuhvata javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom, nezvanična neorganizovana odlagališta otpada, smetljišta, objekti općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama, općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama, individualne stambene objekte u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskog naselja. Troškove za površine i objekte iz tačke 2 naredbe snosi općina Breze. Obavještavaju se članovi i simpatizeri UABNOR Breza da je organizovan odlazak na Tjentište na obilježavanje 83. godišnjice bitke na Sutjesci. U povratku je predviđena posjeta Goraždu. Polazak na Tjentište je u subotu 6. juna sa autobuske stanice Breza u 7 sati i 30 minuta. Broj mjesta je ograničen te molimo da uplate izvršite na vrijeme do 3. juna ove godine. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka.
0: Upotpunite vaš dan FM 100.1 RB Radio.

0: bajramske čestitke.
1: Da i ovaj Kurban Bajram provedete u najboljem zdravlju, raspoloženju, ibadetu i duhu najljepšeg ozračja i svega lijepog što ovaj veliki blagdan donosi i znači, zajedno u krugu svojih porodica, rodbine, prijatelja i komšija. Svim muslimanima Bajram Šerif Mubarek Olsun, Međlis Islamske zajednice Breza. Načelnik općine Breza, Bedad Jusić i predsjedavajući općinskog vijeća Breza Muamer Salkić, svim muslimanima upućuju najiskrenije čestitke u povodu Kurban Bajrama, sa željom da ih provedu sa svojim najbližim u zdravlju, sreći i rahatluku. Menadžment i uposlenici RMU Breza svim vjernicima, muslimanima, upućuju najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama, uz želju da bajramske dane provedu sa svojim najmilijim u zdravlju, rahatluku i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti želi sreću i zdravlje u danima Kurban Bajrama, da ih provedu u najljepšem raspoloženju sa svojim najbližim prijateljima i komšijama. Temeljne boračke organizacije općine Breza svim muslimanima žele sretan Kurban Bajram. Stranka penzionera umirovljenika BiH, opštinski odbor Breza, svim muslimanima upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Limarija Likić Breza svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućuje najljepše želje povodom Kurban Bajrama. Mimaks Visoko svim muslimanima upućuje iskrene čestitke povodom bajramskih praznika. Autokaroserija Ajanović Dabravine svim muslimanima želi sretne bajramske praznike. Veleprodaja zaštitne opreve Enemon Breza svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajrama. Kama DOO Breza upućuje iskrene čestitke povodom bajramskih praznika. Megakolor Breza svim muslimanima upućuje iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. MS instalacije Ilijaš svim muslimanima upućuju iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Ame DOO Breza svim muslimanima želi sretne i ugodne bajramske praznike. Ugarak Produkt Visoko svim muslimanima želi sretne bajramske praznike. Osnovna škola Safet Bek Bašagić Breza svim muslimanima povodom Mubarek dana Kurban Bajrama upućuje čestitke i najljepše želje da ih provedu u svemu lijepom što blagdan Bajrama donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Poslovnim partnerima i našim dragim slušateljima Radio Breza želi sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: bajramske čestitke.
1: Sve najbolje što se poželjeti može za ovaj uzvišeni blagdara, najviše zdravlja, sreće i rahatluka u povodu Kurban Bajrama. Svim muslimanima želi mlin i mješaona stočne hrane, muzuri muhašinujući visoko. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim građanima islamske vjeroispovijesti sve najbolje u povodu Kurban Bajrama želi kamenoklesarska radnja Dijamant Podlugovi. Džemat Mubulušići svim muslimanima želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Biljna apoteka Bioherbs visoko svim muslimanima želi da lijepe dane Kurban Bajrama provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Koka BH, braća Hođić Preza, svojima konzumentima, sugrađanima i svim muslimanima upućuje najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama. Javno preduzeće Komunalno Breza svim muslimanima upućuje najiskrenije čestitke u povodu Kurban Bajrama. Autopraonica Top Cleaning Car, čišćenje vozila i namještaja vozila i vlasnik Mevludin Bečirević svim muslimanima želi sretne Kurban Bajramske praznike. Salon namještaja Eno Visoko želi vam sretne Bajramske praznike. SIS Energetika DOO Sarajevo Kancelarija Visoko svim muslimanima upućuje iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Autodijelovi Start od kraj Breza upućuju vam najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama. TAF 1 Breza i vlasnik Semir Terzić upućuju iskrene čestitke u povodu Bajramskih praznika. PVC Stolarija Ideal Kakanj svim muslimanima želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Najljepše želje povodom Bajramskih praznika svim muslimanima upućuje Lišćevica Promet Ilijaš. Privatna ordinacija Fizio Time Fojnica svim muslimanima želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Salon namještaja Provalić Visoko svim muslimanima želi sretne Bajramske praznike. Autoservis Visoka Ilijaš svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućuje iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Hrvatsko kulturno društvo Napredak Preza svim muslimanima upućuje najljepše čestitke u povodu Kurban Bajrama. Barsa DOO Goražde i Podlugovi želi vam sretne Bajramske praznike. Frizerski salon Jenny, vlasnica Dženita Bajrić, svim muslimanima želi svaku sreću i dobro zdravlje u danima Kurban Bajrama.
2: Želimo da vam praznični dani budu uvećana radost življenja. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš RB Radio.

0: bajramske čestitke.
1: Veterinarska stanica Makvet Breza svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti želi sretne bajramske praznike. Knjižara Safir Breza svim muslimanima želi sve najljepše u danima Kurban Bajrama. Carpe Diem, zanatski centar Breza svim muslimanima od srca čestita bajramske praznike. ASV Vikler Breza želi vam sretne i u dobrom zdravlju provedene dane Kurban Bajrama. Motel Bosnija Breza svim muslimanima upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Humanitarna organizacija Crveni križ Krst Breza svim članovima, sugrađanima i vjernicima islamske vjeroispovijesti upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima najljepše želje u povodu Kurban Bajrama upućuje i Interdekor, galerija podova i zebra zavijesa Visoko. Bajram Šerif Mubarek Olsun. I Beko Shop Omega Breza vam želi da lijepe dane Kurban Bajrama provedete u zdravlju i blagostanju sa svojim najmilijim. Poliklinika Sunce Zenica svojim pacijentima, građanima i svim muslimanima želi puno zdravlja, sretne i blagoslovljene dane Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. BH Bager DOO Breza svim muslimanima želi svaku sreću i dobro u danima Kurban Bajrama, da ih provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama svim građanima vjernicima islamske vjeroispovijesti upućuje i mikrokreditna fondacija Mi Bospo. Sve najbolje u povodu Kurban Bajrama svojim sugrađanima i svim muslimanima želi Oker Breza. Autoservis Smail Begović Podlugovi svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u sreći i najboljem raspoloženju. Autoservis Smail Begović Podlugovi svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u sreći i najboljem raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsu. Svim muslimanima iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama upućuje i javna ustanova Dom zdravlja Breza, da ga provedete u zdravlju i sreći sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Da lijepe Mubarek dane i ovo Kurban Bajrama provedu u zdravlju, rahatluku i svemu najboljim što ovaj veliki blagdan donosi, svim muslimanima želi mesna industrija Semić Visoko. Najsrdačnije čestitke i najljepše želje u povodu Kurban Bajrama svim građanima islamske vjeroispovijesti upućuje i Auto Botić Breza.

0: Bajramske čestitke.
1: Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama svim muslimanima upućuje i pravi prijatelj vaš, D.O.O. Arhaz Podlogovi Ilijaš, Bajram Šerif Mubarek Olsu. Osnovna škola Enver Čolaković Breza svim građanima, vjernicima islamske vjeroispovijesti iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u zdravlju, sreći i najboljim raspoloženju. Mušin Begović Gradnja Muhašinović Visoko svim muslimanima želi sretne i ugodne dane Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsu. MGM Apoteke Kakanj, MGM Apoteka Breza, Župča i druge poslovnice u BiH svim muslimanima žele sretne bajramske blagdane, da ih provedu u zdravlju i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsu. Da vam kuće budu u izobilju, a dani Kurban Bajrama proteknu u zdravlju, sreći i rahatluku u krugu vaših najbližih, želi vam benzinska pumpa Nahonal Gas Breza. Bajram Šerif Mubarek Olsu. Ekoton Sarajevo, najpovoljnija i najbrža renovacija tonira. Svim muslimanima čestitam Mubarek bajramske dane, uz želju da ih provedu na najljepši način u krugu svojih porodica, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Čehajić Visoko, nakit, satovi, mobiteli, svim muslimanima povodom lijepih dana Kurban Bajrama upućuje najiskrenije čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Restoran B&G Breza i sportsko-rekreacioni centar Ahmet Spajić svim muslimanima čestita bajramske blagdane uz želju da ih provedu na najljepši način u zdravlju, rahatluku i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Moka Komerc Visoko svojim kupcima i svim građanima islamske vjeroispovijesti upućuje najiskrenije čestitke povodom bajramskih praznika. Kafe Slastičarna Panakota Breza svim muslimanima povodom Kurban Bajrama upućuje najiskrenije čestitke uz želju da bajramske dane provedu zdravlju i sreći sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima povodom Kurban Bajrama najiskrenije čestitke upućuje i Telemah. Iskrene čestitke povodom Bajrama svim muslimanima upućuje IGM Visoko. Turistička agencija Odmori.ba Visoko svim muslimanima povodom Mubarek dana Kurban Bajrama upućuje najljepše želje da ih provedu u svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Najljepše želje povodom bajramskih praznika svim muslimanima upućuje i JKP Vareš. Preduzeće za niskogradnju Durmić Donja Misoća Ilijaš svim muslimanima upućuje najiskrenije i najljepše bajramske želje. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Neka vam Bajram donese radost, zdravlje, sreću i bericet u vaš i živote vaših najbližih. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Vaš Radio Breza.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte. Inflacija u Bosni i Hercegovini dostigla 6,8%, prijevoz skuplji za čak 25,9%. Jandroković sa Papom Lavom priča o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Tuzla određen pritvor policijskom službeniku. Iran uzvratio udarac, pogođena američka baza. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Inflacija u Bosni i Hercegovini dostigla 6,8%. Jandroković sa Papom Lavom priča o položaju Hrvata u BiH. Iran uzvratio udarac, pogođena američka baza. Cijene u Bosni i Hercegovini nastavile su rasti u aprilu, najveći udar zabilježen je u sektoru prijevoza, dok su troškovi stanovanja porasli za 11% na godišnjem nivou. U Bosni i Hercegovini u aprilu odnosu na mart ove godine cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6,8%. Na mjesečnom nivou poskupljenja su evidentirana u gotovo svim ključnim kategorijama potrošnje. Umjeren rast zabilježen je kod hrane i bezalkoholnih pića 0,5%, kao i odjeće i obuće 0,8%, pokazuju najnoviji podaci indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku BiH. Predsjednik Sabora Republike Hrvatske Goran Jandroković boravio je u Vatikanu, gdje je u srijedu održao odvojene sastanke s Papom Lavom i vatikanskim državnim sekretarom Pietrom Parolinom. Nakon razgovora Jandroković je u izjavi za medije istakao da Sveta Stolica, kako je naveo, podržava stav o jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Posjetio sam Svetog Oca i na situaciju u Bosni i Hercegovini te položaj hrvatskog naroda i zahvalio na tome što i Sveta Stolica smatra da konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini, pa tako i hrvatski narod, moraju biti jednakopravni, rekao je Jandroković. Opštinski sud u Tuzli odredio je danas jednomjesečni pritvor policijskom službeniku uprave policije kantonalnog MUP-a Edinu Haliloviću iz Čelića zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja, saopšteno iz ovog suda. Halilović je osumnjičen da je sredinom maja 2026. godine u svojstvu ovlaštenog službenog lica, iako je bio svjestan obaveze čuvanja službenih i povjerljivih podataka, jednoj osobi prenio podatke i saznanja kojima je raspolagao na osnovu službene dužnosti, naveli su iz kantonalnog tužilaštva. Iranske oružane snage saopštile su da su gađale američku zračnu bazu kao odgovor na američki napad u blizini aerodroma Bandar Abbas. Nisu precizirali o kojoj se bazi radi, ali su upozorili da će odgovor biti još odlučniji, te poručili da odgovornost za posljedice snosi agresor, prenosi novinska agencija TASNIM. Strani mediji navode da je meta napada bila američka baza u Kuvajtu. Do novog incidenta došlo je nakon što je Washington ranije ove sedmice saopštio da je pokrenuo napad u samoodbrani, ciljajući brodove za koje tvrde da su postavljali mine. Teheran je te udare okarakterisao kao kršenje postojećeg primirja. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Prema prikupljenim podacima, na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponedjeljak u Bosni pada slabija kiša, pa vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Granični prijelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada su kratkotrajna.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjerena oblačnost, lokalno u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana. Najviša dnevna temperatura između 24 i 28, na jugu zemlje do 33 stepena.
0: RB Radio,

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi Kajmak Prezident 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55, više na robot.ba.
2: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Iljaš.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: B-Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
3: Najbolji muzički mix.

0: Obavještenja.
1: Obavještavaju se članovi i simpatizeri UABNOR Breza da je organizovan odlazak na Tjentište na obilježavanje 83. godišnjice bitke na Sutjesci. U povratku je predviđena posjeta Goraždu. Polazak na Tjentište je u subotu 6. juna sa autobuske stanice Breza u 7 sati i 30 minuta. Broj mjesta je ograničen te molimo da uplate izvršite na vrijeme do 3. juna ove godine. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka. Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Općinski načelnik donosi naredbu o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza, proljetna faza za 2026. godinu. Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza, proljetna faza u periodu od 21. do 29. maja ove godine. Sistematska deratizacija iz tačke 1 ove naredbe obuhvata javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom, nezvanična neorganizovana odlagališta otpada, smetljišta, objekti općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama, općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama, individualne stambene objekte u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskog naselja. Troškove za površine i objekte iz tačke 2 naredbe snosi općina Breze.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, inflacija u Bosni i Hercegovini dostigla 6,8%. Jandroković sa Papom Vlavom priča o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Tuzla određen pritvor policijskom službeniku. Iran uzvratio udarac, pogođena američka baza. Opširnije u vijestima u 12 sati.

marketing. Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjim intelektualnim sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. RB Radio.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za četvrtak 28. maj 2026. godine. I danas smo zajedno bili od 7 sati jutros, pa evo sve do pred 12 sati. U nastavku programa Vijesti u 12, potom novo izdanje Folku podneva Radija Breza, ali ovoga puta za malu, lijepu,

0: RB Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
0: RB Radio.
4: Tačno je 12 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Inflacija u Bosni i Hercegovini dostigla 6,8%. Jandroković sa Papom Lavom priča o položaju Hrvata u BiH. Iran uzvratio udarac, pogođena američka baza. Cijene u Bosni i Hercegovini nastavile su rasti u aprilu. Najveći udar zabilježen je u sektoru prijevoza, dok su troškovi stanovanja porasli za 11% na godišnjem nivou. U Bosni i Hercegovini u aprilu odnosu na mart ove godine cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6%.

0: 2,8%. Na mjesečnom nivou poskupljenja su evidentirana u gotovo svim ključnim kategorijama potrošnje. Umjeren rast zabilježen je kod hrane i bezalkoholnih pića 0,5%, kao i odjeće i obuće 0,8%, pokazuju najnoviji podaci indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku BiH. Predsjednik Sabora Republike Hrvatske Goran Jandroković boravio je u Vatikanu, gdje je u srijedu održao odvojene sastanke s Papom Vlavom i vatikanskim državnim sekretarom Pietrom Parolinom. Nakon razgovora Jandroković je u izjavi za medije istakao da Sveta Stolica, kako je naveo, podržava stav o jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Posjetio sam Svetog Oca i na situaciju u Bosni i Hercegovini te položaj hrvatskog naroda i zahvalio na tome što i Sveta Stolica smatra da konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini, pa tako i hrvatski narod, moraju biti jednakopravni, rekao je Jandroković. Opštinski sud u Tuzli odredio je danas jednomjesečni pritvor policijskom službeniku uprave policije kantonalnog MUP-a Edinu Haliloviću iz Čelića zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja, saopšteno iz ovog suda. Halilović je osumnjičen da je sredinom maja 2026. godine u svojstvu ovlaštenog službenog lica, iako je bio svjestan obaveze čuvanja službenih i povjerljivih podataka, jednoj osobi prenio podatke i saznanja kojima je raspolagao na osnovu službene dužnosti, naveli su iz kantonalnog tužilaštva. Iranske oružane snage saopštile su da su gađale američku zračnu bazu kao odgovor na američki napad u blizini aerodroma Bandar Abbas. Nisu precizirali o kojoj se bazi radi, ali su upozorili da će odgovor biti još odlučniji, te poručili da odgovornost za posljedice snosi agresor, prenosi novinska agencija TASNIM. Strani mediji navode da je meta napada bila američka baza u Kuvajtu. Do novog incidenta došlo je nakon što je Washington ranije ove sedmice saopštio da je pokrenuo napad u samoodbrani ciljajući brodove za koje tvrde da su postavljali mine. Teheran je te udare okarakterisao kao kršenje postojećeg primirja. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Prema prikupljenim podacima, na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni pada slabija kiša, pa vozači savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Granični prijelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjerena oblačnost, lokalno u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana. Najviša dnevna temperatura između 24 i 28, na jugu zemlje do 33 stepena.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

11 sati i 19 minuta i evo vrijeme za naše folk popodne. Danas u nekom posebnom bajramskom raspoloženju. Drugi je dan Bajrama, pa vjerujemo da se još uvijek obilazi porodica, ispija kafa, djeca broje i sitno i krupno, prepričavaju neki jučerašnji doživljaj i traži se mjesta vjerovatno za još koji kolač više. Valjda nisu svi na ovim nekim dijetama. Svakako, gdje god nas slušate, bilo to iz auta, dok se dijele možda kurbani, obilazi rodbina ili šta god iz kuće ili možda u nekom lijepom bajramskom druženju, svakako naredni sati smo tu da vam pravimo društvo uz dobru folk muziku i laganu, lijepu atmosferu. Nekom je drugi dan Bajrama onako prođe u najboljem redu, u osmijehu, miru i onom pravom bajramskom osjećaju. Svakako, ostanite s nama i uživajte uz ono što smo vam mi odabrali. Počinje naše folk

0: Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće Blago 1 litar 2,8% mliječne masti Marku 20, čokolada Dorina 100 grama Marku 95, više na robot.ba.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kilograma Bingo, 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: 13:59, slušate Folk popodne Radija Breza. I evo, onako razmišljajući o čemu bismo mi to malo mogli prodiskutovati, naupalo mi je, scrollajući onako kroz Instagram, Facebook i ostale društvene mreže, i dalje ova pomama oko ovih panini sličica. Mislim, ja sam žensko pa se ne razumijem pretirano oko toga, mislim, bez obzira što sam žensko, ima mnogo djevojaka koje su zainteresovane za takve stvari, pa posvijete se tome, ali eto, ja nisam jedna od njih. Međutim, nekako mi je bilo interesantno uopšte kako je došlo do toga, zašto panini, odakle to potiče i ostalo, pošto vjerujem da to dosta ljudi ni ne zna nekako, mi samo slijepo ide, skupljaju se panini sličice pa idemo po tome. I uzmem da istražim, da vidim kako je to uopće nastalo, i evo, sad ćemo se malo vratiti kroz vrijeme. Uglavnom, godina je 1954. Mjesto radnje, Modena, Italija. Uglavnom, braća Giuseppe i Benito Panini drže neki mali kiosk sa novinama. Uglavnom, taj kiosk je njihova porodica naslijedila nakon Drugog svjetskog rata. I jedan dan, onako sasvim slučajno, dolaze u neki, ajmo reći, posjed gomile tih neprodanih fudbalskih sličica iz Milana, koje su tada bile u trendu, i svi su mislili da su bezvrijedne, osim njih dvojce. Oni su ih ručno pakovali u male bijele kesice i uglavnom prodavali djeci na ulici, i rezultat je naravno bio totalno ludilo, to se djeci baš svidjelo, i već prve godine su prodali milijune komada, bukvalno. I onako, shvativši da u rukama drže tu zlatnu groznicu, 1961. su osnovali kompaniju i lansirali legendarni album Calciatori. Uglavnom, taj pravi globalni bum koji se desio, obilježio je djetinjstvo milijone djece i ljudi, jel? I desio se 1970. godine sa tim prvim albumom za svjetsko prvenstvo u Meksiku. I od tada pa sve do dan danas, fudbalska prvenstva su postala onako nezamisliva bez tih sličica. Ipak su se vremena onako promijenila, pa nakon više od nekih 60 godina tradicije, biznis je pokazao tu zube, pa je Panini izgubio prava na službene albume svjetskih i evropskih prvenstava u korist američke kompanije Fanatics, što je bio u stvari kraj jedne ere, ali možda na globalnom tržištu. Uglavnom, ovdje na teritoriji Bosne i Hercegovine papirići i dalje imaju tu dušu nekako, dok je u ostatku svijeta to možda nekako usputan, digitalizovan hobi. Kod nas je to tradicija koja spaja generacije i svi su tu skupljali te sličice. Tako da nekako nemojte biti onako grubi, imajte razumijevanja za djecu što imaju toliku želju nekako za tim, jer ipak je to stvarno tradicija koja traje jako dugo vremena, i na kraju krajeva bolje da djeca skupljaju sličice nego da su za telefonom svakako. Doduše, ne znam zašto govorim za djecu, evo, kod mene otac ima 50 godina pa skuplja sličice, i još se naljuti na moju sestru ako nije kupla nove sličice, to je čitava drama.

0: B Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
0: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Sud Bosne i Hercegovine, Duraković oslobođen optužbi za ratne zločine na području Čajniča. PUP izuzima dokumentaciju iz Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, radi se o istrazi uzroka poplava u Donjoj Jablanici. Posmrtni ostaci tri žrtve iz Zvornika spremni za kolektivnu dženazu u Memićima 1. juna. Europska unija kažnjava Temusa 200 miliona eura zbog ilegalnih proizvoda. Opširnije u vijestima u 15.

0: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45, Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45, Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B, Sarajevo.

0: RBA Radio.
1: Tačno je 15 sati. Slijedi vijesti. Sud Bosne i Hercegovine Duraković oslobođen optužbi za ratne zločine na području Čajnića. FUP izuzima dokumentaciju iz Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Radi se o istrazi uzroka poplava u Donjoj Jablanici. Europska unija kažnjava Temu sa 200 miliona eura zbog ilegalnih proizvoda. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine oslobodilo je nekadašnjeg komandanta 43. brigade armije Bosne i Hercegovine Ramiza Durakovića. Optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajnića 1993. godine uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanja o počinjenim zločinima. Niko ne spori da se zločin desio, niti da je optužen i rukovodio akcijom, ali nijedan od provedenih dokaza ne ukazuje da su informacije o ubistvu i paljenju kuća došle do optuženog, posredno ili neposredno, rekla je Husićeva u obrazloženju presude koja je pravosnažna. Advokat odbrane Denis Jakić rekao je da nakon izricanja presude odbrane od početka tvrdila da Duraković nije počinio krivično djelo za koje je bio optužen. On je dodao da je Duraković u pritvoru proveo skoro 2 godine. Pripadnici Federalne uprave policije od jutro se nalaze u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona gdje po nalogu poskoka trebaju početi sa izuzimanjem dokumentacije povezane sa tragedijom u Donjoj Jablanici. Ovu informaciju je potvrdila glasnogovornica poskoka Nina Hadži Hajdarević. Kako nam je kazala, pripadnici FUP-a će izuzeti dokumentaciju iz Rudarsko-geološke inspekcije koja je u sklopu ovog ministarstva. Istražitelji FUP-a izuzimaju dokumentaciju koja se odnosi na kamenolom i pravnu osobu Sani DOO. Predmet izuzimanja su i zapisnici inspekcija povezani s radom kamenoloma. Preuzimanjem predmeta od poskoka istraga je ušla u novu fazu, a današnje izuzimanje dokumentacije inspekcije zapisnika u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona moglo bi biti jedan od važnijih koraka u utvrđivanju okolnosti povezanih s radom kamenoloma i odgovornošću nadležnih institucija. Posmrtni ostaci 3 žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedeljak 1. juna ove godine biti klanjana u memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Memić i Gornja Kalesija. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine

0: Emza Fazlić kazala je da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identificirati. Žrtva koja je identifikovana i koja će biti ukopana je Rahić Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17 godina kada je 1992. godine ubijen na području Zvornika. Osim Roberta, ove godine će u dva mezara biti spušteni posmrtni ostaci dvije žrtve koje, kako smo naveli, nije bilo moguće identificirati. Europska unija izrekla kaznu od 200 miliona eura e-trgovini Temu zbog ponude ilegalnih proizvoda na svojoj platformi. Temu nije uspio pažljivo identificirati, analizirati i procijeniti sistemske rizike ilegalnih proizvoda koji se nude na njegovoj platformi i rezultirajuću štetu za potrošače u Europskoj uniji, saopćila je u četvrtak Europska komisija. Istraga koju je provela komisija, koja je uključivala i tajnu kupovinu, zaključila je da mnogi proizvodi nisu prošli testove sigurnosti. To uključuje nesigurne punjače i igračke za bebe koje sadrže hemikalije koje prelaze zakonske sigurnosne granice i predstavljaju opasnost od gušenja. Bile su to vijesti Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Na graničnom prelazu Prisika počela je ponovna kontrola i rada, s obzirom da i dalje rade u otežanim uslovima, vozače molimo da koriste druge granične prelaze. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz pojačanu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje u Hercegovini su zabilježeni pljuskovi i grmljavina.

0: Marketing. Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije Općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Općinski načelnik donosi naredbu o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza, proljetna faza za 2026. godinu. Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza, proljetna faza u periodu od 21. do 29. maja ove godine. Sistematska deratizacija iz tačke 1 ove naredbe obuhvata javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom, nezvanična neorganizovana odlagališta otpada, smetljišta, objekti općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama, općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama, individualne stambene objekte u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskog naselja. Troškove za površine i objekte iz tačke 2 naredbe snosi općina Breze. Obavještavaju se članovi i simpatizeri UABNOR Breza da je organizovan odlazak na Tjentište na obilježavanje 83. godišnjice bitke na Sutjesci. U povratku je predviđena posjeta Goraždu. Polazak na Tjentište je u subotu 6. juna sa autobuske stanice Breza u 7 sati i 30 minuta. Broj mjesta je ograničen te molimo da uplate izvršite na vrijeme do 3. juna ove godine. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka.
0: Obavještenja.

0: bajramske čestitke.
1: Da i ovaj Kurban Bajram provedete u najboljem zdravlju, raspoloženju, ibadetu i duhu najljepšeg ozračja i svega lijepog što ovaj veliki blagdan donosi i znači, zajedno u krugu svojih porodica, rodbine, prijatelja i komšija. Svim muslimanima Bajram Šerif Mubarek Olsun, Međlis Islamske zajednice Breza. Načelnik općine Breza, Vedad Jusić i predsjedavajući općinskog vijeća Breza Muamer Salkić, svim muslimanima upućuju najiskrenije čestitke u povodu Kurban Bajrama, sa željom da ih provedu sa svojim najbližim u zdravlju, sreći i rahatluku. Menadžment i uposlenici RMU Breza svim vjernicima, muslimanima, upućuju najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama, uz želju da bajramske dane provedu sa svojim najmilijim u zdravlju, rahatluku i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti želi sreću i zdravlje u danima Kurban Bajrama, da ih provedu u najljepšem raspoloženju sa svojim najbližim prijateljima i komšijama. Temeljne boračke organizacije općine Breza svim muslimanima žele sretan Kurban Bajram. Stranka penzionera umirovljenika BiH, opštinski odbor Breza, svim muslimanima upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Limarija Likić Breza svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućuje najljepše želje povodom Kurban Bajrama. Mimaks Visoko svim muslimanima upućuje iskrene čestitke povodom bajramskih praznika. Autokaroserija Ajanović Dabravine svim muslimanima želi sretne bajramske praznike. Veleprodaja zaštitne opreve Enemon Breza svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram. Kama DOO Breza upućuje iskrene čestitke povodom bajramskih praznika. Megakolor Breza svim muslimanima upućuje iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. MS instalacije Ilijaš svim muslimanima upućuju iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Ame DOO Breza svim muslimanima želi sretne i ugodne bajramske praznike. Ugarak Produkt Visoko svim muslimanima želi sretne bajramske praznike. Osnovna škola Safvet Bek Bašagić Breza svim muslimanima povodom Mubarek dana Kurban Bajrama upućuje čestitke i najljepše želje da ih provedu u svemu lijepom što blagdan Bajrama donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Poslovnim partnerima i našim dragim slušateljima Radio Breza želi sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Bajramske čestitke.
1: Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama svim muslimanima upućuje i pravi prijatelj vaš, D.O.O. Arhaz Porugovi Ilijaš, Bajram Šerif Mubarek Olsu. Osnovna škola Enver Čolaković Breza svim građanima, vjernicima islamske vjeroispovijesti iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u zdravlju, sreći i najboljim raspoloženju. Mušin Begović Gradnja Muhašinović Visoko svim muslimanima želi sretne i ugodne dane Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsu. MGM Apoteke Kakanj, MGM Apoteka Breza, Župća i druge poslovnice u BiH, svi muslimanima žele sretne bajramske blagdane, da ih provedu u zdravlju i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Da vam kuće budu u izobilju, a dani Kurban Bajrama proteknu u zdravlju, sreći i rahatluku u krugu vaših najbližih, želi vam benzinska pumpa Nahonal Gas Breza. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ekoton Sarajevo, najpovoljnija i najbrža renovacija tonira. Svim muslimanima čestitam Mubarek bajramske dane, uz želju da ih provedu na najljepši način u krugu svojih porodica, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Čehajić Visoko, nakit, satovi, mobiteli, svim muslimanima povodom lijepih dana Kurban Bajrama upućuje najiskrenije čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Restoran B&G Breza i sportsko-rekreacioni centar Ahmet Spajić svim muslimanima čestita bajramske blagdane uz želju da ih provedu na najljepši način u zdravlju, rahatluku i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Moka Komerc Visoko svojim kupcima i svim građanima islamske vjeroispovijesti upućuje najiskrenije čestitke povodom bajramskih praznika. Kafe Slastičarna Panakota Breza svim muslimanima povodom Kurban Bajrama upućuje najiskrenije čestitke uz želju da bajramske dane provedu zdravlju i sreći sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima povodom Kurban Bajrama najiskrenije čestitke upućuje i Telemah. Iskrene čestitke povodom Bajrama svim muslimanima upućuje IGM Visoko. Turistička agencija Odmori.ba Visoko svim muslimanima povodom Mubarek dana Kurban Bajrama upućuje najljepše želje da ih provedu u svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Najljepše želje povodom bajramskih praznika svim muslimanima upućuje i JKP Vareš. Preduzeće za niskogradnju Durmić Donja Misoća Ilijaš svim muslimanima upućuje najiskrenije i najljepše bajramske želje. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Želimo da vam praznični dani budu uvećana radost življenja. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš RB Radio.

0: bajramske čestitke.
1: Sve najbolje što se poželjeti može za ovaj uzvišeni blagdara, najviše zdravlja, sreće i rahatluka u povodu Kurban Bajrama. Svim muslimanima želi mlin i mješaona stočne hrane, Muzuri Muhašinovići Visoko, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim građanima islamske vjeroispovijesti sve najbolje u povodu Kurban Bajrama želi kamenoklesarska radnja Dijamant Podlugovi. Džemat Mubulušići svim muslimanima želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Biljna apoteka Bioherbs Visoko svim muslimanima želi da lijepe dane Kurban Bajrama provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Koka BH braća Hođić Preza svojim konzumentima, sugrađanima i svim muslimanima upućuje najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama. Javno preduzeće Komunalno Breza svim muslimanima upućuje najiskrenije čestitke u povodu Kurban Bajrama. Autopravnica Top Cleaning Car, čišćenje vozila i namještaja vozila i vlasnik Memludin Bečirević svim muslimanima želi sretne Kurban Bajramske praznike. Salon namještaja Eno Visoko želi vam sretne Bajramske praznike. SIS Energetika DOO Sarajevo Kancelarija Visoko svim muslimanima upućuje iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Autodijelovi Start od kraj Breza upućuju vam najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama. TAF 1 Breza i vlasnik Semir Terzić upućuju iskrene čestitke u povodu Bajramskih praznika. PVC Stovarija Ideal Kakanj svim muslimanima želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Najljepše želje povodom Bajramskih praznika svim muslimanima upućuje Lišćevica Promet Ilijaš. Privatna ordinacija Fiziotime Fojnica svim muslimanima želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Salon namještaja Provalić Visoko svim muslimanima želi sretne Bajramske praznike. Autoservis Visoka Ilijaš svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućuje iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Hrvatsko kulturno društvo Napredak Preza svim muslimanima upućuje najljepše čestitke u povodu Kurban Bajrama. Barsa DOO Goražde i Podlugovi želi vam sretne Bajramske praznike. Frizerski salon Jenny, vlasnica Dženita Bajrić, svim muslimanima želi svaku sreću i dobro zdravlje u danima Kurban Bajrama.
2: Neka vam Bajram donese radost, zdravlje, sreću i beričet u vaš i živote vaših najbližih. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš Radio Breza.

0: bajramske čestitke.
1: Veterinarska stanica Makvet Breza svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti želi sretne bajramske praznike. Knjižara Safir Breza svim muslimanima želi sve najljepše u danima Kurban Bajrama. Carpe Diem, zanatski centar Breza svim muslimanima od srca čestita bajramske praznike. ASV Vikler Breza želi vam sretne i u dobrom zdravlju provedene dane Kurban Bajrama. Motel Bosnija Breza svim muslimanima upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Humanitarna organizacija Crveni križ Krst Breza svim članovima, sugrađanima i vjernicima islamske vjeroispovijesti upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima najljepše želje u povodu Kurban Bajrama upućuje i Interdekor, galerija podova i zebra zavijesa Visoko. Bajram Šerif Mubarek Olsun. I Beko Shop Omega Breza vam želi da lijepe dane Kurban Bajrama provedete u zdravlju i blagostanju sa svojim najmilijim. Poliklinika Sunce Zenica svojim pacijentima, građanima i svim muslimanima želi puno zdravlja, sretne i blagoslovljene dane Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. BH Bager DOO Breza svim muslimanima želi svaku sreću i dobro u danima Kurban Bajrama, da ih provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama svim građanima vjernicima islamske vjeroispovijesti upućuje i mikrokreditna fondacija Mi Bospo. Sve najbolje u povodu Kurban Bajrama svojim sugrađanima i svim muslimanima želi Oker Breza. Autoservis Smail Begović Podlugovi svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u sreći i najboljem raspoloženju. Autoservis Smail Begović Podlugovi svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u sreći i najboljem raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama upućuje i javna ustanova Dom zdravlja Breza, da ga provedete u zdravlju i sreći sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Da lijepe Mubarek dane i ovo Kurban Bajrama provedu u zdravlju, rahatluku i svemu najboljim što ovaj veliki blagdan donosi, svim muslimanima želi mesna industrija Semić Visoko. Najsrdačnije čestitke i najljepše želje u povodu Kurban Bajrama svim građanima islamske vjeroispovijesti upućuje i Autobotić Breza.
2: Poslovnim partnerima i našim dragim slušateljima Radio Breza želi sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Svim našim dragim kupcima, uposlenicima i poslovnim partnerima Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vaš robot.

0: RB Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.

0: bajramske čestitke.
1: Da i ovaj Kurban Bajram provedete u najboljem zdravlju, raspoloženju, ibadetu i duhu najljepšeg ozračja i svega lijepog što ovaj veliki blagdan donosi i znači, zajedno u krugu svojih porodica, rodbine, prijatelja i komšija. Svim muslimanima Bajram Šerif Mubarek Olsun, Međlis Islamske zajednice Breza. Načelnik općine Breza, Vedad Jusić i predsjedavajući općinskog vijeća Breza Muamer Salkić, svim muslimanima upućuju najiskrenije čestitke u povodu Kurban Bajrama, sa željom da ih provedu sa svojim najbližim u zdravlju, sreći i rahatluku. Menadžment i uposlenici RMU Breza svim vjernicima, muslimanima, upućuju najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama, uz želju da bajramske dane provedu sa svojim najmilijim u zdravlju, rahatluku i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti želi sreću i zdravlje u danima Kurban Bajrama, da ih provedu u najljepšem raspoloženju sa svojim najbližim prijateljima i komšijama. Temeljne boračke organizacije općine Breza svim muslimanima žele sretan Kurban Bajram. Stranka penzionera umirovljenika BiH, opštinski odbor Breza, svim muslimanima upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Limarija Likić Breza svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućuje najljepše želje povodom Kurban Bajrama. Mimaks Visoko svim muslimanima upućuje iskrene čestitke povodom bajramskih praznika. Autokaroserija Ajanović Dabravine svim muslimanima želi sretne bajramske praznike. Veleprodaja zaštitne opreve Enemon Breza svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajrama. Kama DOO Breza upućuje iskrene čestitke povodom bajramskih praznika. Megacolor Breza svim muslimanima upućuje iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. MS instalacije Ilijaš svim muslimanima upućuju iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Ame DOO Breza svim muslimanima želi sretne i ugodne bajramske praznike. Ugarak Produkt Visoko svim muslimanima želi sretne bajramske praznike. Osnovna škola Safvet Bek Bašagić Breza svim muslimanima povodom Mubarek dana Kurban Bajrama upućuje čestitke i najljepše želje da ih provedu u svemu lijepom što blagdan Bajrama donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: bajramske čestitke.
1: Poslovnim partnerima i našim dragim slušateljima Radio Breza želi sretan Bajram. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Sve najbolje što se poželjeti može za ovaj uzvišeni blagdan, najviše zdravlja, sreće i rahatluka u povodu Kurban Bajrama. Svim muslimanima želi mlin i mješaona stočne hrane, muzuri muhašinujući visoko. Bajram šerif Mubarek Olsun. Svim građanima islamske vjeroispovijesti sve najbolje u povodu Kurban Bajrama želi kamenoklesarska radnja Dijamant Podlugovi. Džemat Bubulušići svim muslimanima želi Bajram šerif Mubarek Olsun. Biljna apoteka Bioherbs visoko svim muslimanima želi da lijepe dane Kurban Bajrama provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim najbližim. Bajram šerif Mubarek Olsun. Koka BH, braća Hođić Breza, svojima konzumentima, sugrađanima i svim muslimanima upućuje najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama. Javno preduzeće Komunalno Breza svim muslimanima upućuje najiskrenije čestitke u povodu Kurban Bajrama. Autopravnica Top Cleaning Car, čišćenje vozila i namještaja vozila i vlasnik Mevludin Bečirević svim muslimanima želi sretne Kurban Bajramske praznike. Salon namještaja Eno Visoko želi vam sretne bajramske praznike. SIS Energetika DOO Sarajevo Kancelarija Visoko svim muslimanima upućuje iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Autodijelovi Start od kraj Breza upućuju vam najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama. TAF 1 Breza i vlasnik Semir Terzić upućuju iskrene čestitke u povodu bajramskih praznika. PVC Stolarija, Ideal Kakanj, svim muslimanima želi Bajram šerif Mubarek Olsun. Najljepše želje povodom bajramskih praznika svim muslimanima upućuje Lišćevica Promet Ilijaš. Privatna ordinacija Fizio Time Fojnica svim muslimanima želi Bajram šerif Mubarek Olsun. Salon namještaja Provalić Visoko svim muslimanima želi sretne bajramske praznike. Autoservis Visoka Ilijaš svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućuje iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Hrvatsko kulturno društvo Napredak Breza svim muslimanima upućuje najljepše čestitke u povodu Kurban Bajrama. Barsa DOO Goražde i Podlugovi želi vam sretne bajramske praznike. Frizerski salon Jenny, vlasnica Dženita Bajrić, svim muslimanima želi svaku sreću i dobro zdravlje u danima Kurban Bajrama.
1: Želimo da vam praznični dani budu uvećana radost življenja. Bajram šerif Mubarek Olsun, vaš RB Radio.

0: bajramske čestitke.
1: Veterinarska stanica Makvet Breza svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti želi sretne bajramske praznike. Knjižara Safir Breza svim muslimanima želi sve najljepše u danima Kurban Bajrama. Carpe Diem, zanatski centar Breza svim muslimanima od srca čestita bajramske praznike. ASV Vikler Breza želi vam sretne i u dobrom zdravlju provedene dane Kurban Bajrama. Motel Bosnija Breza svim muslimanima upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Humanitarna organizacija Crveni križ Krst Breza svim članovima, sugrađanima i vjernicima islamske vjeroispovijesti upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima najljepše želje u povodu Kurban Bajrama upućuje i Interdekor, galerija podova i zebra zavijesa Visoko. Bajram Šerif Mubarek Olsun. I Beko Shop Omega Breza vam želi da lijepe dane Kurban Bajrama provedete u zdravlju i blagostanju sa svojim najmilijim. Poliklinika Sunce Zenica svojim pacijentima, građanima i svim muslimanima želi puno zdravlja, sretne i blagoslovljene dane Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. BH Bager DOO Breza svim muslimanima želi svaku sreću i dobro u danima Kurban Bajrama, da ih provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama svim građanima vjernicima islamske vjeroispovijesti upućuje i mikrokreditna fondacija Mi Bospo. Sve najbolje u povodu Kurban Bajrama svojim sugrađanima i svim muslimanima želi Oker Breza. Autoservis Smail Begović Podlugovi svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u sreći i najboljem raspoloženju. Autoservis Smail Begović Podlugovi svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u sreći i najboljem raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama upućuje i javna ustanova Dom zdravlja Breza, da ga provedete u zdravlju i sreći sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Da lijepe Mubarek dane i ovo Kurban Bajrama provedu u zdravlju, rahatluku i svemu najboljim što ovaj veliki blagdan donosi, svim muslimanima želi mesna industrija Semić Visoko. Najsrdačnije čestitke i najljepše želje u povodu Kurban Bajrama svim građanima islamske vjeroispovijesti upućuje i Auto Botić Breza.

0: Bajramske čestitke.
1: Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama svim muslimanima upućuje i pravi prijatelj vaš, D.O.O. Arhaz Podlugovi Ilijaš, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Osnovna škola Enver Čolaković Breza svim građanima, vjernicima islamske vjeroispovijesti iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u zdravlju, sreći i najboljim raspoloženju. Mušin Begović Gradnja Muhašinović Visoko svim muslimanima želi sretne i ugodne dane Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. MGM Apoteke Kakanj, MGM Apoteka Breza, Župča i druge poslovnice u BiH, svim muslimanima žele sretne bajramske blagdane, da ih provedu u zdravlju i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Da vam kuće budu u izobilju, a dani Kurban Bajrama proteknu u zdravlju, sreći i rahatluku u krugu vaših najbližih, želi vam benzinska pumpa Nahonal Gas Breza. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ekoton Sarajevo, najpovoljnija i najbrža renovacija tonira. Svim muslimanima čestita Mubarek bajramske dane, uz želju da ih provedu na najljepši način u krugu svojih porodica, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Čehajić Visoko, nakit, satovi, mobiteli, svim muslimanima povodom lijepih dana Kurban Bajrama upućuje najiskrenije čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Restoran B&G Breza i sportsko-rekreacioni centar Ahmet Spajić svim muslimanima čestita bajramske blagdane uz želju da ih provedu na najljepši način u zdravlju, rahatluku i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Moka Komerc Visoko svojim kupcima i svim građanima islamske vjeroispovijesti upućuje najiskrenije čestitke povodom bajramskih praznika. Kafe Slastičarna Panakota Breza svim muslimanima povodom Kurban Bajrama upućuje najiskrenije čestitke uz želju da bajramske dane provedu zdravlju i sreći sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima povodom Kurban Bajrama najiskrenije čestitke upućuje i Telemah. Iskrene čestitke povodom Bajrama svim muslimanima upućuje IGM Visoko. Turistička agencija odmori.ba Visoko svim muslimanima povodom Mubarek dana Kurban Bajrama upućuje najljepše želje da ih provedu u svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Najljepše želje povodom bajramskih praznika svim muslimanima upućuje i JKP Vareš. Preduzeće za niskogradnju Durmić, Donja Misoća Ilijaš svim muslimanima upućuje najiskrenije i najljepše bajramske želje. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Slušaj srce, kad misliš o meni, nema tu ništa nepoznato tebi.

0: B Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Udobnost koju zaslužujete, salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Marketing. Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće Blago 1 litar 2,8% mliječne masti Marku 20, čokolada Dorina 100 grama Marku 95, više na robot.ba.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: marketing.
1: Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
2: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo. Marku 55. Hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od se

0: marketing.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24, u naselju Topuzovo polje, Visoko.
2: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
0: Radio Breza,
2: 24 sata sa vama.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjim intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Grande Madi 200 grama, samo 1 KM, majoneza Diamant 630 grama, 4,95, mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95, čokoladica Lion, samo 1 KM, vaš robot.

Za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.

0: RB Marketing. Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: Marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Grande Madi 200 grama, samo 1 km, majoneza Diamant 630 grama, 4,95, mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95, čokoladica Lion, samo 1 km, vaš robot.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. RB Radio, najbolji muzički miks.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066-077-700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061-405-007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: RB Radio.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
5: Najbolji mogući miks. RB Radio.